0: Asy FM, main dari hak lain.
1: Bersedia?
2: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama Asy FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang 26 langsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan kepada

0: Hai, saya Tiramisu. Teruskan mendengar
1: Radio Malaysia
2: Asyik.
3: Dengarlah
2: Radio Malaysia Asyik FM.
3: Dengarlah Asyik FM.

0: 네.
1: 라디오 메시아.
2: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Lagu info dan semasa hanya di Mayhik Asyik.
1: Teruskan bersama kami, Asyik FM, Moy Num Moy, lain daripada yang lain.

Ya, Syek FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Jadi, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, makanan berpendengar Radio Syek FM yang masih lagi bersama Kandik ketika puluh jam 12, 10 minit pada istih dan berteman Kanye Mizi aka Pak Abu ke udara. Jadi, ucapkan terima kasih merakan tugas hati iaitu DJ Rio, yo DJ Hardy yang bertugas enye Gahjo Asyik daripada jam 8 ya te sampailah jam 12 pada istih. Dan terima kasih je untuk enak kerana ambil geruang mayik untuk teruskan tugas ye daripada jam 12 pada istih sampailah jam 4 leng 4 jam ke udara. Jadi Grimba United Sengmong Gedabak Suara Lempoj Menlar Nong Kuj lah Kuj B ke kelomok di Barkuj Barkuj lah Barbik Barbik lah. Jadi di Begabak Atik Panda Angah Nong Pus Bihai Ulu Kelantan Nah Terloi untuk pembukaan Bual Bicara untuk Pediis jam 12 teh. Jadi ilalu pun lepas tu ia akan dikongsikan gah-gah semasa dan hiburan yang mej untuk nyob kenemba. Yang paling penting teruskan kesetiaan nyob bersama Kandik. Terima kasih Haji kerana memilih Kandik sebagai teman hiburan nyob kenemba. Talk and Lock saja nyob berada ketika puduh. Jadi itu adalah Isnin bersama dengan 6 hari bulan bulan 7 2026 gecek 7 lapuduh pejam celik pejam celik belum nak cekup mat buka mat tiba-tiba 2026 duh bulan 7 jadi unaklah masa nak merunak emas jadi hargailah masa gunalah dengan sebaik yang mungkin masa enak dengan perkara-perkara yang bermanfaat dan jangan sia-siakan dengan masa eduh dengan benda-benda yang tak bermanfaat. Jadi gunakanlah dengan sebaik yang mungkin. Okey, jadi Grimba unak tek saya mau genabag dan lepas tu akan saya mau well, macam biasa iaitu suara Nong Ramlan Timur swell nain lagu nak bertajuk Grading Gradong Grading Gradong Rete Bali malok leg malok yang tengah kerja tengah busan-busan nak urut tengah mood stress-stress jadi saya mau lagu dah akan mungkin bersemangat gek lah. Hello pun malu yang tengah bertugas nak selamat bertugas, malu yang tengah bercuti nak selamat bercuti, malu yang tengah umroh cek-ca nak selamat mahal nek-ca nak cak mej-mej dengan mej-mej lah jangan cak laju-laju nanti ehek susah akan maklinik yang baik nak keluar enjur klinik kalau jeruk maklinik susah nak jadi kerja jadi hello pun cak lah dengan mej malu yang tengah mandu nak end lah kereta nak dengan anu slow-slow jangan end laju-laju jangan jauh handset tengah end kereta nak malu yang tengah maslah nak pun selamat bertugas maslah balik bad betik adilah Ebrihad aning dia boleh bagi butih Semong lagu-lagu santai yang akan diterloikan untuk Ayob Kenember. Jadi tanpa ego early get masa jom Semong aning lagu Nong Ramlan Timos ini lagu bertajuk Grading Gradong ke udara. Jadi jom Semong aning Moi Nong Moi lain daripada yang lain.

Jadi bila cerita datang ia pun boleh bertanya. Atau ia tanya kan gah main anu main momen ku Tok Batin pun bertanya aje mak Tok Batin Jadi ya harap dalam keadaan sihat lah Tok Batin kerember. Sentiasa mej-mej lah. Tak kira elo puduhnya gel-gel. Jadi elok pun Tok Batin dalam keadaan sihat puduh. Selamat menunaikan banyak-banyak tugas dan semoga dipermudahkan segala urusan ayob kenemba. Malau main-main ku yang gelga lemak kedai ataupun mabek tu yang tengah tugas masalah nak adilah mungkin boleh berehat anen inya boleh-boleh berbetih. Jadi ong lah kalau boleh berbetih ong rembus yang secukup sebab berbetih pun bahaya je. Malau yang gelga kawasan-kawasan pudu nanti jadi berhati-hati je yang tengah memandu kawasan-kawasan

Dan berhati-hati dia untuk rakan-rakan yang berada mengkawasan-kawasan mabek tu nong selik puduh. Jadi kena in slow-slow lah. Jadi lalu pun yang kelembut ini jam 12 teh, ia akan dikongsikan gah-gah semasa dan hiburan semasa untuk Ye Kenember. Yang paling penting, teruskan kesetiaan Ye Kenember bersama Ye. Dan pada jam 1 tepat doa akal, ia akan diog laluan gaya untuk rakan piapai nong delek semai na terelekan gah utama berita semai ini jam 1 tepat leng abadi. Okeylah, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan yang bersama kami. Jom saya Muang Aneng, lagu Nong Nazran Yud Kak Yong, iaitu lagu Janji Bulan Bintang. Jadi jom saya Muang Aneng, Muang Nong Muang, lain daripada yang lain.

0: info dan semasa hanya di Mayhik Asyik.
1: En Wakris daripada The Woman of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Mai Numai.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postuel. Sengmong lah, Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasanglah, sengmong. Ya.

Ya, jadi nanti seng mong nak terloi nong jidi pus belau nak rote sekiok lah Asyik FM. Ha, jadi nak terloi lah. Nak petang makan embu seng mong lah Asyik FM untuk jam-jam retih. Jadi kena belum nak terloi seng mong lagu nong kepulan Puyang Band. Ini lagu bertajuk ke ilo do kampung halaman. Jadi lalu pun untuk jam 12.49 teh seperti cerita atau iterloi mayob lepas duanya jam 1 tepat. Eh akan seng mong berita nong utama Delek Semai ke udara yang jam 1 terpaling hari. Hey, sebelum anak, sebelum saya teruskan punya hiburan dan perkongsian gagah semasa, jadi anu Cik Terloi gah untuk puduh. Jadi Ong Mad, Neymar nak iringi penyingkiran Brazil nak og bayangan bersara. Jadi aduh Neymar nak ikut bayangan anak mungkin mengharungi perlawanan Sejsoj bersama Brazil selepas menjaringkan gol ketika tewas 1-2 Ma Norway pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia. Yaya Te, penyerang berumur 34 tahun nak menyempurnakan sepakan penalti pada masa kecederaan, namun jaringan nak gagal mengelakkan Brazil daripada tersingkir sekaligus nak meneruskan penantian juara dunia 5 kali nak untuk merangkul gelaran ke-6. Dan tetuh ringkas mengenai penalisis saluran televisyen Brazil GTV Bruno Formasi selepas perlawanan Neymar Neekok bayangan kerembu perjalanan kerana bersama skuad serta sudah pun berakhir. Jadi kenapa nak dapat dikongsikan untuk gah-gah semasa. Okey, jadi kenapa untuk rakan-rakan pendengar, mungkin ni mod perkongsian mengenai kes-kes umrodan demam Piala Dunia tu. Jadi demam World Cup. Jadi Brazil pun kita singki mok yang kongsi tak yang keluar TikTok tu. Sedih lah DJ sebab Brazil tersingkir. Jadi tak boleh MA lah. Sebab malu yang tersingkir nak MA lah. Sokong ke kumpulan Moy, bukan setakat unahi kumpulan macam GE sendiri. Mungkin disokong Portugal, tapi mungkin lepas tu Portugal nak kalah, mungkin ikut pasukan Moy sokong. Jadi tok 100% ni kumpulan ni sokong. Kalau hanya main anak tek, sokong lah kumpulan Moy. Well, jadi mungkin ni mok perkongsian mengenai Piala Dunia itu boleh kongsikan and you kandik punya WhatsApp ataupun yang keluar ajak live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika buduh. Jadi anu mau rakan-rakan kongsi mengenai Nekcak. Jadi mau mengenai cerita Naru Hotel lho. Cerita orang bumi Naru DJ tengok kui do relo akan incin mau kerja. Alamak lima macam. Malu untuk rakan-rakan yang rasa kurang sihat untuk bertugas. Jadi bolehlah atuh ma supervisor ke ma bos-bos ke untuk call cuti MC ataupun untuk wet clinic check lah. Walaupun edo sakit ringan tapi jangan ekor ringan. Ha. Kena wet check kerja ma klinik. Malu lek mau umur nak sakit-sakit enkloid yang serius. Jadi kena ekor dejek lah umna pun. Jadi lepun jom saya mohon neng lagu kerde nong kajol. Moy-moy lain daripada yang lain.

Ya, Hashir FM, Moi Nong Moi. Lain daripada yang lain, jadi nak tak sengmong lagu Bulan Cinta Eva. Shalalalalalalalala. Ada gege lah tak boleh lebih-lebih. Kalau lebih-lebih akan nyom. Ya, beraduk akan yang tengah memandu dan nong sejak ni, jadi tiba-tiba nong atau sejak. Jadi nak tak sengmong lagu Bulan Cinta untuk jam 1.43 minit dengan Abang Liti berhampiran majam 2 leng ah. Ila lupa, terima kasih banyak kerana terus setia bersama Kandik and Cloud Radio Asyik FM dan berteman Kandik Mizi aka Pak Abu ke udara. Jadi kenember, sebelum saya teruskan punya hiburan, jadi anu kongsikan untuk kenember yang cincin bersemong and yang frekuensi boleh yang semong and kuasan Ulu Tembeling Jerantut Pahang 89.3, Lembah Kelang 91.1, Lenggong Perak 93.1, Melaka Johor Utara 95.6, Gerik Perak 96.7, Damak Pahang 99.9, Pahang Barat Gunung Ulu Kali Bido Sungkai Kampung Gajah Kampar 102.5, Ayod dan kuasan Kampung Gajah Kampar Sungkai dan Gunung Kledang 102.7, Gunung Berencang Tapah Langkap Sungkai 105.1. Jadi you kena pun boleh semong melalui Encloj RTM Click. Malu-malu yang rakan-rakan berada kawasan-kawasan jeruk, jadi boleh you download RTM Click secara percuma. Jadi anak boleh you semong gagah ataupun stesen radio seperti Asyik FM dan radio-radio yang lain seperti Perkembangan Puduh Piala Dunia, boleh you buka anak you benih-benih secara langsung. Jadi you nak take kongsikan frekuensi dan RTM Click, jadi anuhi kongsikan untuk gagah semasa. Jadi anuh mokne ya kes pelajar cedera natikam and ya kawasan sekolah menengah and ya kawasan Banting. Jadi anuh ne baba pelajar untikam and ya kawasan sekolah menengah and anuh institute ketua polis daerah Kuala Langat Superintendent Muhammad Akmal Rizal Razi yang mengesahkan jadi anak iyo nak maklumkan mangsa puduh nak berada and kawasan enclosed stabil. Jadi anak pun nasah kejadian anak sebelum mengeluarkan kenyataan enclosed masa yang enjur mangsa puduh negeger enclosed keadaan stabil, kata ketika hubungi sebentar ate. Jadi kenapa guna dapat dikongsikan untuk gah-gah semasa. Jadi puduh lah macam-macam kes puduh berlaku seperti reduh ni pelajar tikam uji. Kadang-kadang mok masalah sebab nak puduh walaupun tak kira senit. Senyian mapai pa aduh, kadang-kadang pemikiran berbeza dengan senyian-senyian mana anin sebab puduh terpengaruh umur media sosial dengan perkembangan semasa. Contohlah cerita-cerita membunuh, cerita-cerita main rompak-rompak tu pun senyian puduh mudah terpengaruh. Jadi untuk boba nak kena hati-hatilah pantau main komen semula, jangan sentiasa terlibat enclosed media sosial tu. Jadi kalau yang cina terlibatkan untuk nak media sosial tu, terlibat dalam bahagian-bahagian bidang-bidang pelajaran ke benda-benda yang bermanfaat. Kalau ini cerita serim ke cerita kes-kes bunuh tu pun jangan apa ni, sebab nak mudah untuk terpengaruh masa ni nak. Unak adalah satu menurut salah satu ni tarikan untuk senyian ni akan macam gek rasa mencuba benda ni. Jadi untuk berba main amok main aku ya, untuk en kuasa-kuasa luar tu kena hati-hatilah untuk main komen nak kalau terlibat en dia bidang-bidang media sosial tu. Kalau main nak kurangkanlah nak punya media sosial. Okey, jadi remember tanpa travel lagi lepas tu akan dikongsi well gah dan hiburan semasa. Jadi jom semong neng lagu dok ate dikongsikan atau na AJO nongrakan iklan TikTok dok ate, iaitu Kim Sayung he na o dok ate lagu enong baru kumpulan baru Baba Bula Es ataupun juga Bena Tuna Lelaki Tak Kacak ada hal macam. Jadi jom semong neng Baba Bula Es ke udara kumpulan baru. Moi nang moi.

0: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
1: Dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Semonglah Asik FM.

Ya, Syek FM Moinong Moin, lain daripada yang lain. Jadi saudara kena buat nak tengok sengmong lagu Enong Arya Sari dan lagu bertajuk Tetap di Hati and Jam 2. Dan awal balik teh masih lagi bertemankan ye Mizi Kudara and Kelau Jadai Dua Syek FM. Dan terima kasih kesetiaannya bersama Ekande untuk jam-jam retih. Manakala untuk kena jadi anu ye cik kongsi untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan Mabek tu ataupun kawasan-kawasan perantauan mengenai info-info cuaca. Jadi info cuaca untuk Lengah Bali, kawasan-kawasan Semenanjung, Nata-Tata Merkuasan dan New Perlis, di Balai Persekutuan Putrajaya, Nata-Tata Merkuasan Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, manakala Nata-Tata untuk Belah Lengah Semenanjung ialah di kawasan Pulau Pinang, dan untuk kawasan-kawasan Sabah, well, Nata-Tata Merkuasan iaitu di Tawau, Yud Sandakan, Nata-Tata di kawasan Kelaj, Pantai Barat, Nata-Tata Merkuasan Kudat, dan Tok Teta untuk kawasan Sabah ialah wilayah Persekutuan Labuan. Manakala untuk Sarawak, Belah Lengah aktif, Tok Teta berkuasan dan kawasan Kuching, Serihan, Semarahan, Seri Aman, Bitung, Serike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Yud Limbang. Jadi itu kerembu gah ratera terwol nung Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Jadi untuk rakan-rakan berhati-hati, ia berada kawasan-kawasan Tehta, tak kira enlo ini kawasan-kawasan Makedai ataupun kawasan-kawasan Mabek tu, sama aja kena berhati-hati. Mabek tu nong sailej, Makedai dia pun sama aja nong merona. Walaupun nong tak, tapi mau aja kadang-kadang nasilej disebabkan nong tak nak haji mana, ataupun taya tak cengkam untuk nak, ataupun encik kedai tu melibatkan kenderaan-kenderaan mu yang ingin laju, kerajaan mu yang tak patuhi peraturan nong raya. Jadi kena berhati-hatilah. NA nak sambil bagler lah, kengkek berdibak pun kena beringat lah keselamatan ri dan keselamatan soi moy. Kadang-kadang NA laju doh keselamatan ri kadang nyoy, tapi kadang-kadang nak melibatkan keselamatan soi moy, seperti berlaku sebelum-sebelum tutup kes-kes kemalangan, seperti gek bulan-bulan hatop kes kemalangan yang keluarga nyoy 6 sama elok baji nak. Nah, disebabkan pemandu yang cuai, disebabkan berlumba kereta lah antara adik-beradik, mengakibatkan yang meninggal, dan yang seterusnya keluarga-keluarga moy yang enyoy nak disebabkan soi moy, kelekaan soi moy ni jadi kesempatan soi moy terancam lah. Jadi kena berhati-hati. Yang paling penting ecin selamat, patuhi had kelajuan nyop, dan jangan menggunakan telefon bimbit ketika nyop memandu. Dan tak boleh cek mabek tu pun sama aje, walaupun bukan nong tagbik seorang, nong bag tu pun lagi lah nong bebas untuk nak. Nong bebas tanpa lampu isyarat, tanpa polis yang jaga, tanpa umroh nak penunjuk. Nong sebelah tu kena hawat. Kadang-kadang seorang yang pai wek-wek atau tak leg-leg, nong mabek tu nong lo perlu ewat, nejmo nong lo, nema nong lo. Jadi kena keng-keng je lah umnak pun. Kadang-kadang id mamin balik teater teh nong sedih, jama reg-reg. Nehel hulu baji ke id lah main tabak karu gelok baji. Jadi kena hati-hati je lah main nyam-nyam nong bag nak. Kena keng-keng je. Yang paling penting yang bag tu kena standby lah peralatan yang secukupnya. Seperti macam biasa lah, kalau game motor tu kena standby main tiup, pam, benda-benda yang basic lah. Kalau ambil buat benda yang enjoy-enjoy nak susah je. Nah, kalau get awal sementara nak standby lah benda-benda yang penting. Get main bearing, tube, main benda-benda penting, main alat-alat penting lah. Jadi kena standby lah. Nak takut akan rusak kita, ada cacuk kita. Kalau tak standby tiup, susah je. Kalau tem nak soal itu yang berlalu. Sebab cik ambil aktif, soal yang berlalu nak jarang je. Mok tebik tapi tem-tem mo helwal lah. Okay, tem berduit, baru mau tebik akan seorang nak melalu nong bag tih. Kalau tem tak berilu akan jarang je lah interbu nak. Jadi empoy nak leave lah, kena standby awal. Ilu pun paling penting kena hati-hati walaupun nong bag ataupun nong tas sekalipun. Okay, lagi dia kena jom semang main lagu nong sendiri. Ini lagu bertajuk A Friend Hood. Jadi jom semang nong main lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postuen. Semong lah, Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah, semong. Nggak.

Ya, jadi saudara Krembo Unate Sengmong lagu Nong Mia Aulia naik lagu bertajuk Gapai Mimpi. Ha, jadi Krembo untuk jam 2.30 minit dengan Abang Litih masih lagi bersama Mizi aka Puan Abu bertemankan Angklong Radio SKFM. Dan puduh adalah segmen special, well, iaitu Suara Lempoj Menlar Trainer ya, Penta Nong Men Mok Men Kuj. Eh, selama the top lah. Jadi puduh ya Krembo bersama ya Angklong segmen iaitu lagu lagu tradisional, iaitu Eseng Mong, lagu-lagu suara Genabag Nong Men Mok Men Kuj yang akan ter-in untuk inyo berkenemba. Jadi kenemba lepas tu inyo jam 3 akal ia akan ugra luan ge untuk rakan penyampai Nong Dialek Temuan Trailer ikan berita jam 3 lengak berita seiso untuk isduh, dan lepas nak kait sambung lagi sampailah jam 4 lengak ia akan itamatkan tugas yang paling penting. Teruskan kesetiaan niob bersama ye. Jadi lelo pun aduh esemong lagu Genabag aning Nong ano awak awak ke amo keduh mungkin lah amok yang bersemong duh nak punya mood nak punya wak. Jadi naduh jihak jihak long nong kampung Tehoi nong kampung Tehoi Ulu Kelantan nah yang akan dipasangkan ataupun yang naterlai nak untuk yang kenemba mungkin lah suara-suara duh lah umur suara-suara bel tu nong momen koi lah min adat resam. Jadi untuk laptop-laptop menelih puduh jangan wul punya adat resam dan jangan pernah wul bersengmo Genabag walaupun itu elek tapi kena belajar sebab uduh benda-benda yang penting untuk kenemba bersengmo. Jadi lepun semoga kenemba terhibur dengan Genabag yang akan dipasangkan yang umterlai kanong momen koyak udara. Jadi jom semua yang moy-nong moy lain daripada yang lainnya.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngha ajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM mai numai.
1: Ya, Asyik FM Moinong Moin, lain daripada yang lain ke udara jam 3.49 minit Leng Abalitih, masih lagi bersama Ayi. Jadi dia pun kenemba, terima kasih atas kesetiaan Nyo bersama Ayi daripada jam 12 sampailah jam 4 Leng Adakan 4 jam ke udara. Ila-ila pun tibalah masa untuk Ayi menamatkan tugas dan lepas tu akan diserahkan tugas merakan penyampai Nong Delek Jakun web tugas yang keluar segmen Rentak Genin daripada jam 4 sampailah jam 8 layak kala. Jadi lalu pun anu macam biasa yang Mei datang daripada Ahad, yang lais daripada diri sendiri. Macam biasa untuk nak kelomok salah silap agak dua keluar jina miop, kalau yang Mei nak gunakanlah sebagai manfaat untuk kenemba. Semoga ilmu pengusian ini itu bermanfaat untuk yang berkenemba. Lalu pun ye Mizi ye undurkan diri, aneng yang paling penting jaga diri, jaga kesihatan, jangan pernah menyakiti sen oi moi. Jadi lalu pun lagu yang saya sog a beh klik la beh baby shima. Jadi lalu pun selamat lengak, bye bye.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Kita bersama orang tuan Aspa yang imah satu lagu dalam dialek Jahut. Dan sekejap lagi pada pukul 5 petang kita akan dapat mengikuti utama 5. Dan selepas itu kita akan bersama dalam segmen Business on Air bersama dengan tetamu kita untuk hari kelak. Kita akan bersama dengan Baby Cecilia Bridal, ya, sudah semestinya perancang perkahwinan di kalangan masyarakat kita orang asli daripada suku Kom Semai. Kita bersama dengan Asyik FM Monomoy, siaran orang asli. Dan ikan yang bersama dengan Falja Penon, lagu bertajuk Mengapa Sayang, dan diikuti oleh Semeriot Nusat Mai Engra. Asyik FM Monomoy, rentak genen.

0: 95.6 MHz Gunung Ledang, Deputi Johor, Segamat, Kluang, Ledang, Muar, Batu Pahat. Sebahagian Melaka, Jasin, Nyalas, Asahan, Merlimau, Bemban, Selandar. Bahagian Selatan, Negeri Sembilan, Gemenceh, Gemas, Air Kuning dan Rompin. Asyik FM, Moi Numoi. Lain daripada yang lain.
1: RM72,000 peserta Velcra terima agihan lebih RM126 juta. Ringgit. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: seorang juru referendum dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Kamu tahu ni apa hal? Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayanakan sebuah bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999. Asyik.

Itu ya satu lagu joget ya daripada kumpulan Sri Peta. Rakan kita daripada suku Komtakon, lagu bertajuk Ketam Betelur ya. Menghiburkan kita semua di dalam segmen Khasana Seni Asyik Extra dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Jadi bila sebut dia pasal joget ya, sudah semestinya untuk suku Komtakon ianya akan dimainkan biasanya pada majlis-majlis perkahwinan. Nikah kahwin kan, zaman-zaman dulu sudah semestinya orang tua menggelar lagu joget ya. Pengisik bila tu untuk kumpulan-kumpulan inilah biasanya dia panggil Tengkuk Bayak ya. Pengisik Tengkuk Bayak bila lah tu. Rindu kan pada samun-samun mak bapak kita masih lagi ada, masih lagi mengamalkan tradisi berjoget ya satu ketika dulu. Zaman ini kan mungkin ada tapi dah tak banyak, banyak ke arah moden ya. Kita harapkan tradisi akan terus berkekalan sampai bila-bila. Baik, dan seterusnya kita pergi bersama dengan lagu nyanyian Poyang Inolantuk, satu lagu Semelai, lagu bertajuk Rion ataupun Katak Bihong ya. Dan ikuti lagu nyanyian Kasim bin Ahmad daripada suku Komlano daripada Kampung Air Bah Gerik Perak, dan juga bersama dengan lagu nyanyian Bah Pejen daripada Kampung Pos Lanai ya, menghiburkan kita semua di dalam segmen Khasana Seni Asyik Extra. Okey, dan kita hibur bersama dengan lagu nyanyian Poyang Inolantuk Katak Bihong ataupun Rion ya dalam bahasa Semelai.

Itu dia Mbah Bejan, anak lelaki Bah Slot daripada kampung Pos Lanai, Kuala Lipis, Pahang. Satu lagu tradisional daripada suku Kom Semai yang menghiburkan kita semua untuk sebelah malam ini, dia dalam segmen Khasana Seni Asyik Extra. Jadi terima kasih atas kesetiaan rakan-rakan terus menyokong Asyik FM. Tak kira ada mana saja yang semua ada. Dan depan-depan saya tugas kami saya dapat sampai ke penghujungnya untuk sebelah malam ini, ya. Dan jangan lupa sikit bagi rakan setugas Wiki akan bersama-sama dengan yang semua sampai ke jam 12.30 malam. Rakan kita daripada suku kaum Semai, ya. Nah, kita akan tengah-tengah dengan tiga lagu untuk sebelah malam ini, yang bersama dengan lagu suku kaum Seletar, lagu bertajuk Ketambangkang, dan diikuti lagu daripada rakan kita iaitu daripada suku kaum Jahud, lagu bertajuk Menyusun Dandan daripada kampung Payamendoi, dan seterusnya satu lagu terakhir daripada suku kaum Temuan, lagu bertajuk Cengkui Gunung, lagu nyanyian Moyang Cik Simpan Binti Mahat, ya. Hiburan kita semua bersama sudah dalam segmen Khasana Seni Asyik, dan Kam Haisa mengundur diri setakat ini. Jumpa lagi, selamat dan sayang dan juga selamat beristirahat semuanya untuk sebelah malam mereka, dan juga bye-bye.

0: Ibrah Semayasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk tazkirah kurihunin ialah fitnah. Perbuatan fitnah boleh biurak joy berlaku ku kata masyarakat sejak kebelakangan adih. Adih bertepatan rusabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likin maksud akan muncul nanak ketika kumenang ilmu Islam dihapuskan. Muncul pelbagai fitnah berleluasa sifat kedekut ataupun joy berlaku jenayah. Ku kata agama Islam, fitnah adalah set nanak sifat yang paling terkeji ruki permuan, ku kata dosa entoi. Ju semua sifat masmumah ialah kihurazkan fitnah kigai ku tangga ialah paling kemil sekali. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, fitnah adih lebih besar ibahaya juhi perdat mai. Ku kata surah Al-Baqarah ayat 191. Fitnah diartikan sebagai sengaja hiui keburukan ataupun kekurangan mabuk kila. Hi menukuk tambah keaipan serta kelemahan mai. Ruhi palsukan ibernor sehingga kijadi nanak ili perkara ili denik. Mungpun itu tujuannya untuk kia burukkan nukmum. Mung juga pihak ili ki fitnah. Ruhi tujuan kia mempromosikan diri ili. Di samping aja ki perburuk mabuk kila. Adih bukan talih untuk kia pernyik nukmum. Malah boleh menimbulkan ketegangan ruh perpecahan ku kata masyarakat. Bermacam usaha ataupun tindakan ialah telah biui lah pihak kerajaan untuk kihau kesedaran ataupun peringatan no masyarakat Islam dosa akan perbuatan fitnah. Moga ku kata masyarakat hi pek mong perasaan dengki mendengki sesama Islam isbaliknya hod hi tolong menolong ataupun hi hormat menghormati. Sekian in sudahir wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Moi.

0: nak berinteraksi dengan DJ Asyik FM di Konti, nak bagi idea, nak bagi ucapan dan perkongsian yang menarik. Sekarang semuanya mudah. Semuanya di hujung jari anda. Hantarkan saja di talian WhatsApp Asyik FM yang bernombor 013-3151-600. Ha, apa tunggu lagi? Hantarlah sekarang.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Luoy.

0: Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda di Saran melipat gandakan usaha menyelesaikan isu membabitkan warga peneroka, khususnya melibatkan perumahan generasi kedua serta pemilikan tanah. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, isu berkenaan tidak boleh diteruskan berlarutan dan mahu tindakan segera dilaksanakan. Beliau menegaskan Kerajaan Madani akan terus memperkukuh Felda dan memastikan setiap ikhtiar yang dilaksana memberi manfaat kepada para peneroka dan keluarga masing-masing. Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Anwar mensahirkan ucapan tahniah kepada 17 pelajar Malaysia yang mengharumkan nama negara dalam pertandingan Kuala Excellence Olympiad 2026 peringkat antarabangsa di Macau, sambil menyifatkan keputusan cemerlang itu sebagai pemangkin kepada lebih banyak kejayaan pada masa hadapan. Penyelaras Pertubuhan Saintis Muda Malaysia, MISO, Aidah Misran terdahulu memaklumkan kontingen Malaysia membawa pulang 5 pingat emas, 6 perak dan 11 gangsa. Pertandingan itu menghimpunkan pelajar dari pelbagai negara dalam Olimpiad Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Seni. Cadangan pengenalan allowance pasca cuti bersalin EPCB menerusi Perkeso sedang diteliti bagi membantu majikan mengekalkan produktiviti tanpa menjejaskan penyertaan tenaga kerja wanita. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata cadangan itu merangkumi beberapa pendekatan bagi membantu pekerja wanita yang memerlukan tempoh pemulihan selepas cuti bersalin, termasuk penyerapan kos penggajian lanjutan.
1: Pendekatan EPCB adalah seperti berikut. Pertama, penyerapan kos pengajian lanjutan. Sekiranya pekerja wanita memerlukan cuti tambahan, cuti tanpa gaji atau cuti sakit, selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari, EPCB membolehkan kos bagi tempoh pemulihan lanjutan tersebut ditampung oleh Perkeso. Pekerja layak menerima faedah kewangan bagi tempoh maksimum sehingga 30 hari.
0: Dalam pada itu, Datuk Khairul Firdaus memberitahu laporan survei gaji dan upah merekodkan peningkatan gaji purata pekerja wanita sebanyak 5.7% atau RM188 kepada RM3,499 pada 2024 berbanding RM3,311 pada 2023. Menurut laporan survei tenaga buruh Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar penyertaan tenaga buruh wanita meningkat kepada 56.8% pada suku pertama 2026 berbanding 56.5% dalam tempoh sama tahun lalu.
1: Pada masa ini, Kementerian Sumber Manusia tidak mempunyai data berhubung tenaga kerja wanita serta purata gaji sebelum dan selepas pelanjutan cuti bersalin daripada 60 hari ke 98 hari. Walau bagaimanapun, berdasarkan statistik aduan mengenai cuti atau allowance bersalin telah menunjukkan penurunan dengan hanya 41 kes aduan dilaporkan pada tahun 2025 berbanding 67 kes pada tahun 2024.
0: Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan. Bank dan agensi kewangan diseru menawarkan penjimatan kepada peminjam yang mahu membuat penyelesaian awal pinjaman tanpa dikenakan sebarang penalti. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata langkah itu bertujuan memastikan pengguna tidak terus dibebani kos pembiayaan yang tidak munasabah.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman. Oleh yang demikian, pelaksanaan peruntukan baru ini, khususnya peralihan daripada kaedah pengiraan kadar rata ataupun flat rate rule of 78 kepada sistem baki berkurangan ataupun reducing balance method, adalah satu proses yang kompleks bagi ekosistem keuangan.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard MySub Nasional dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baru diperkenal Jabatan Perangkaan Malaysia bagi memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar dan relevan dengan keperluan rakyat. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin memaklumkan inisiatif itu dilengkapi penambahbaikan kepada pengiraan perbelanjaan asas kehidupan wajar yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kurang upaya serta individu berdepan masalah kesihatan. Empat projek pengawalan hakisan dan banjir pantai bernilai 35.67 juta ringgit sedang dilaksanakan di Parlimen Masjid Tanah bagi melindungi kawasan pesisir daripada ancaman hakisan. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, projek utama di Pengkalan Balak yang bernilai 30 juta ringgit kini mencapai kemajuan fizikal 75% dijadual siap pada 9 Januari 2027.
3: Skop projek merangkumi kerja-kerja penyuburan pantai, pembinaan pemecah ombak serta kerja-kerja berkaitan bagi mengurangkan kadar hakisan pantai. Setelah siap kelak, projek ini dijangka dapat melindungi kira-kira 2.6 kilometer garis pantai daripada ancaman hakisan, melebarkan pantai daripada sekitar 10 meter kepada 50 meter.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain tengah Jude Bellingham menyeru rakan sepasukan England untuk terus percaya mereka mampu menjulang Piala Dunia selepas membantu pasukan itu menewaskan Mexico 3-2 dalam aksi pusingan 16 terbaik yang penuh dramatik di Stadium Azteca. England yang dibimbing Thomas Tuchel berdepan laluan sukar apabila terpaksa beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong tuan rumah serta bermain hampir 45 minit dengan 10 pemain selepas Gerald Consah dilayangkan kad merah. Sementara itu, Thomas Tuchel menyifatkan kemenangan dramatik 3-2 ke atas Mexico itu sebagai satu persembahan heroik selepas skuad The Three Lions mengharungi pelbagai cabaran untuk mengesahkan kemarahan ke suku akhir. Kemenangan itu turut menebus kekecewaan England di Stadium Azteca selepas tewas kepada Argentina pada suku akhir Piala Dunia 1986. England bakal berdepan Norway pada aksi suku akhir selepas pasukan Skandinavia itu mengejutkan Brazil dengan kehebatan Erling Haaland. Dalam pada itu, aksi hebat Harry Kane membantu England melangkah ke peringkat suku akhir Piala Dunia mendapat pujian daripada Presiden Donald Trump yang menggambarkan Kane sebagai pemain terbaik pasukan England. Gol menerusi sepakan penalti yang disempurnakan Harry Kane pada separuh masa kedua merekodkan gol keenamnya dalam kejohanan itu sekaligus mengekori rapat Erling Haaland, Kylian Mbappe dan Lionel Messi dengan perbezaan satu gol dalam perebutan kasut emas.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Indonesia dan Singapura mengesahkan komitmen mereka untuk melindungi Selat Melaka sambil berjanji meneruskan penyelarasan dengan Malaysia dan Thailand demi memelihara keamanan, keselamatan dan kebebasan pelayaran di laluan strategi itu. Presiden Prabowo Subianto berkata, Indonesia dan Singapura berkongsi kepentingan bersama dalam memelihara keamanan dan keselamatan di Selat Melaka selaras dengan Konvensyen Undang-Undang Laut PBB 1982. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menggesa masyarakat antarabangsa mewujudkan peraturan global yang selaras bagi mengawal pembangunan kecerdasan buatan AI sambil memberi amaran teknologi itu berkembang lebih pantas daripada keupayaan dunia untuk mengawalnya. Berucap pada dialog global tadbir urus AI PBB peringkat kerajaan yang pertama di Geneva, Guterres berkata AI berpotensi mengubah ekonomi, pasaran pekerjaan, mempengaruhi pilihan raya serta mengubah keseimbangan keselamatan dunia. Beliau turut menekankan keperluan melindungi masyarakat, khususnya kanak-kanak, daripada risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan AI tanpa kawal selia yang berkesan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perkukuh Felda demi kebajikan warga peneroka. Cadangan Elon pasca cuti bersalin sedang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

6 Julai 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007. Pada hari ini dalam tahun 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007 disempurnakan di Parlimen Kuala Lumpur. Menerusi majlis ini, Malaysia buat kali pertama mengisytiharkan 50 warisan kebangsaan yang akan terus dipelihara dan dikekalkan keasliannya buat tatapan generasi akan datang. Warisan kebangsaan ini dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu 18 warisan kebangsaan bagi kategori bangunan dan lokasi, 20 bagi kategori objek dan 12 bagi kategori warisan kebudayaan tidak ketara. Bagi kategori bangunan dan lokasi, antara yang disenaraikan ialah bangunan Parlimen, Masjid Negara, Makam Pahlawan dan Tugu Negara. Manakala bagi kategori objek, antara yang disenaraikan ialah Jalur Gemilang, Bunga Raya dan Watikah Pengisytiharan Kemerdekaan. Lagu Negaraku, Ngajat dan Silat Melayu pula disenaraikan dalam kategori Warisan Kebudayaan Tidak Ketara.

Ya, Syed FM menemui 10.21 minit Imengot ketika Nuknen. Okey, dan pastinya segmen Jok Healing bersiaran sehinggalah jam 12 Imengot Johoi. Seperti biasa, akan kek gertik lagu-lagu ada santai, ada tenang saja. Sebelum kita bertukar siaran, akan engokkan kepada rakan sugas Jusalam FM. Ya, relok pun terima kasih menerusi TikTok Live Syed FM ketika Nuknen. Akida masih setia, Janah Bu lagi, Muhammad Bendo, Rodi, terima kasih guys, Cik Siti, rakyat lagi lah kerakan hidup kilir. Bah Acai pun kisemain jugalah ye lagu. Tapi sorry Acai, eh tak sempat nak tunaikan lagu heje sebab dah terlajak lah ya. Okay, tapi tak apa, boleh hek singa semula, hek tiba lagi pada lep. Segmen pilihan nasyid seperti biasa 8 imengot sehingga 10 imengot lah ya. Nar jam sahaja bersiaran. Kek boleh semai menerusi WhatsApp Asyik FM. WhatsApp Mac lebih deras lah, lebih cepat kek. Ataupun TikTok Live pun boleh juga. DJ dia bertugas masa je, akan ki tunaikan permintaan hek je lah ya. Acai pun kita tanya, DJ hek sihat ke gahbor? Sihat tadi ya ketika donan. Acai mungkin hek sihat ke? Orang tanya juga deh ki. Mungkin di kalangan rakan-rakan hek ketika donan, dia sedang meniaga lah ya. Bekerja, memandu lori, jalan lagi jaga bangunan net, lebih-lebih lagi mambil mungkin PB, polis bantuan ataupun security lah ya. Semoga dipermudahkan urusan kek. Berhati-hati juga. Pastinya memberi perkongsian the biak pipane ya. Tarikh-tarikh penting malok PRN Johor, pilihan raya negeri Johor. Dia akan bermula sebenarnya hari pengundian net 11 Julai 2026 hari Sabtu lah ya. Tapi hari mengundi awal dia akan bermula pada helak perdah 7 Julai 2026 hari Selasa. Dan aja untuk PRN Johor lah ya ke 16. Manakala untuk Negeri Sembilan pula, PRN juga, pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke 16. Malok hipane hari mengundi awal dia aja. Sebenarnya hari penamaan calon pada 18 Julai 2026 hari Sabtu, dan hari mengundi awal pada 28 Julai 2026 hari Selasa, dan seterusnya hari pengundian pada 1 Ogos 2026 hari Sabtu lah ya. Aja untuk Negeri Sembilan. Aja memberikan perkongsian dan boleh kongsikan ketika nunan. Malok ke boleh perkep juga menerusi perkongsian berita RTM berkenaan tarikh-tarikh penting untuk PRN, pilihan raya negeri lah untuk Johor serta Negeri Sembilan ke 16. Okey, relo pun terus saya Avenged Sevenfold, So Far Away. Assalamualaikum.

Saya Syakila anak berperupi. Saya pengusaha beg dan bakul anyaman tali plastik. Teruskan kesetiaan anda bersama Asyik FM Moi Nom Moi.

Ya usel resam band sebetulnya anak lah ya. Lagu kata dialek Jakun. Junyanya resam band ada. Dia berasal ju Sungai Mok Rumpin Pahang lah ya. Usel kata dialek Jakun ni bermaksud rindu lah ya. Kalau mungkin di kalangan kek juga perkataan rindu. Kalau semai nek riak. Mungkin kata kek punya, anda punya slang dialek berbeza. Boleh kongsikan juga di media sosial Asyik FM juga ya. Ketika nunan ada masih terus setia menerusi TikTok Live Asyik FM lah. Okey, relok pun memberikan perkongsian berkenaan anak cerita tema untuk Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2006. Ya ajih hipane nek tema nek Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati lah ya, dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dan mencerminkan aspirasi membina negara demaju lah ya, inklusif suharmoni demi kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia lah ya. Okey, Hipani juga kek boleh layari juga ataupun menerusi laman portal merdeka360.my untuk kek muat turun ya. Download logo rasmi, lagu patriotik dan pelbagai bahan promosi untuk menyemarakkan lagi semangat Hari Kebangsaan Hik sendirilah ya. Mungkin di kalangan kek kek bercadang untuk menghias dengki kek punya jala lagi Dewan CPKK. Kelas ya, kelas mungkin sebagai cikgu ataupun guru tuition, guru memandu. Wah, guru memandu lah ya, kihias e-kereta sekarang ni nampak meriah. Barulah student murid naik bersemangat. Okey, aja antaranya relok pun untuk rakan-rakan hi berkenaan Ruhi punya sambutan Hari Kebangsaan Ruh Hari Malaysia 2026 lah. Mungkin hi ha bi pasal ni ha mengajar ni hi ajar kenaan cenok hi relok Malaysia ada sebenarnya. Aja katih portal berkenaan lebih terperinci dan lebih detail lagi lah ya. Kita boleh pandai masuk-masuk tertentu setiap logo The BU lah ya. Okey, relapun terus saya nak lagu sekejap ju katih ketika dunan Jok Healing dan akan kudara ESP Band katih dialek Jahud bila sengat tiba. Okey, ataupun translate katih ngerok gop ni bila malam datanglah. Sengat ni katih enak mai Jahud ni bermaksud malam lah ya, kalau kini mengot kan, klaim kan. Okey, terima kasih akan kudara ketika dunan Asyik FM. Moinumai.

ku macang dari kepung peta menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asik FM. Moi no moi.

0: Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi. I gave a second chance to kill.
1: Agak malu-malu, Aleh. Sengmonglah Radio Malaysia Asyik FM. Moi Nong Moi. Aleh.

Sepak Mula 3 Pagi. Amerika Syarikat menentang Belgium. Grandstand 7 Pagi. Sepak Mula 8 Pagi. Saksikan debaran kemuncak pertempuran epik ini. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: 89.3 Ultimate Asyik FM.

0: Ya, Jesnita exist lah ya. Vokalis Ju Izzat Lazim sebetulnya. Telah pun menghiburkan hit ketika nuknan Joke Healing masih lagi bersiaran. Untuk 10 minit terakhir ketika dia bertemankan dengan Wiki Kudara lah. Sedar tak sedar dah penghujung dah imun rancangan dah pun. Dan pastinya akan eng tutup kedai ya. Eng grill kedai je yang akan mula tarik lah. Okey. Jadi tu rakan-rakan hi, eng ucapkan terima kasih kerana probe eng sepanjang 4 jam siaran. Sejak pukul 8 imengot anek sehinggalah ketika nuknen. Masih mong jugalah ya. Kek semua yang perminta lagu. Siapa tak suruh datang awal. Okey. Sebenarnya perminta lagu kata segmen pilihan asyik bermula jam 8 imengot. Jadi mungkin di kalangan kek-kek telas ya, kek terlepas garis saus sebenarnya pilihan asyik segmen perminta lagu je. Kek boleh tiba lagi pada henlep ataupun perdoh bermula jam 8 imengot. 8 klaim 8 malam lah ya, sehingga jam 10 imengot. Jadi kek boleh semua perminta lagu je menerusi talian WhatsApp Asyik FM ataupun SMS juga menerusi nombor 013-3151-600 ataupun katil ruangan TikTok live lah. Yang semua maaf lah ya untuk rakan-rakan ini juga. Tak sempat sebenarnya yang nak tunaikan permintaan lagu engki. Terima kasih Danish Lee, Janah juga, buk lagi Farida Zamri, esok katanya buk Janah. Oh Janah, terima kasih tolong jawabkan. Okay, buk lagi kalau boleh Janah ok panduan jugalah ya. Okay, katanya DJ, alamak DJ handsome, alah malulah saya. Okay, selamat tugas, semoga dipermudahkan segala urusan ya DJ. Baik, terima kasih Farida Zamri, mai semai pahang deh ya, bi pakai ya je. Okay, kampung pelok je. Relok pun terima kasih Farida Zamri. Gasip lah, helep lah ya. Pukul 8 imengot, 8 klaim boleh tiba lagi lah ya. Okay, jangan pula kecam saya. Okay, baik, terima kasih guys kerana probe bank sepanjang 4 jam siaran. Pastinya sejak pukul 8 imengot enek sehinggalah ketika duduk ni. Relok pun jaga diri, jaga peribadi kek, malok tali kek berada. Dia mungkin tak akan neng bola ketika nuknan juga kek kena rehat canuk. Kalau kek kalau kek tak bekerja, bolehlah kek berjaga. Kalau kek bekerjaan lep, ui, boleh tahan lah ya. Terkebil-kebil mat je lep je, kata opis je. Okay, jadi untuk rekan-rekan hit dan mungkin akan neng juga bola, gasip pada 8 pula, pada 4 pegelap coy. Ada pastinya perlawanan antara Spanyol menentang Portugal dan 7 pegelap juga Belgium menentang tuan rumah Tuan Duk lah ya, Amerika Syarikat. Kek boleh saksikan melalui kata aplikasi ATM Klik, saluran Sukan Plus serta TV OK lah ya. Ok, yang akan undur diri pastinya terminal sebentar coy. Kita akan bersama Rurakan Sugas Ju Salam FM. Ok, Aisyah FM, moinumoy, bye bye, aboy.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami Aisyah FM sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Aisyah FM, moinumoy.

0: ça, moi.
1: Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori warisan budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

0: Setiap kali aku teringat saat Khubaib memanggil Allah dan berdoa, aku gemetar kerana takut Allah tidak mengampuniku kerana hanya melihat dan tidak membantunya. Sa'id memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah, iaitu sebelum pembukaan kota Khaybar. Beliau kemudiannya berhijrah ke Madinah dan sentiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai peperangan. Pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, Sa'id telah dilantik menjadi gubernur di wilayah Homs, iaitu Syria. Walaupun memegang jawatan tinggi, kehidupan beliau sangat jauh daripada kemewahan. Beliau sangat terkenal sebagai fakir. Apabila Saidina Umar meminta senarai penduduk miskin di Homs untuk diberikan bantuan, beliau terkejut melihat nama Sa'id bin Amir berada dalam senarai tersebut. Rakyat mengesahkan bahawa gubernur mereka sering kehabisan makanan. Beliau juga pernah menolak pemberian wang daripada Baitul Mal dengan alasan bahawa allowance sedia ada sudah memadai untuk keperluan asasnya, dan beliau lebih suka harta tersebut disedekahkan kepada rakyat yang lebih memerlukan. Beliau juga tidak mempunyai pembantu rumah. Setiap pagi, beliau sendiri yang menguli tepung dan membakar roti untuk keluarganya sebelum keluar bertugas. Pernah pada suatu ketika, penduduk Homs datang mengadu kepada Saidina Umar mengenai 4 perkara tentang Sa'id. Penjelasan Sa'id mendedahkan hakikat ketakwaannya, iaitu lewat keluar bekerja. Sa'id menjelaskan bahawa beliau tidak mempunyai pembantu, maka beliau perlu menyiapkan urusan rumah dan membuat roti sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, tidak menerima tetamu pada waktu malam, di mana beliau memperuntukkan waktu siang untuk urusan rakyat, manakala waktu malam dikhususkan sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, ada satu hari dalam sebulan beliau tidak keluar, di mana Sa'id menjelaskan beliau hanya mempunyai sehelai pakaian. Pada hari tersebut, beliau membasuh pakaiannya dan menunggu sehingga kering, barulah beliau boleh keluar semula. Beliau juga sering pingsan tiba-tiba. Sa'id menjelaskan bahawa beliau sering terkenang peristiwa syahidnya Khubaib bin Adi, di mana ketika itu beliau masih kafir dan tidak membantu Khubaib. Perasaan berdosa dan takut akan azab Allah membuatkan tubuhnya menggigil sehingga jatuh pingsan. Mendengarkan penjelasan tersebut, Saidina Umar menangis dan memuji integriti Sa'id. Beliau menjadi contoh terbaik pemimpin berjiwa rakyat yang tidak mengambil kesempatan atas jawatan untuk kekayaan pribadi. Beliau juga membuktikan bahawa jawatan gubernur bukanlah penghalang untuk mencapai darjat ketakwaan yang tinggi. Sa'id bin Amir wafat pada tahun 21 Hijrah mengikut sebahagian riwayat di wilayah Syam semasa masih menjawat sebagai jawatan gubernur. Ahli sejarah menyifatkan Sa'id bin Amir adalah seorang lelaki yang membeli akhirat dengan dunianya. Demikianlah tokoh Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting, ikhlas.
1: Anda sedang mendengarkan Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
2: Bidaul Islam.
3: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
4: Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Sehat? Masih lagi dengan Ustaz Rahmat. Moga-moga kita yang berkumpul pada hari ini, Allah kumpulkan balik kita ke dalam syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, hari ini episod tipu sunat. Ada ke tipu sunat? Saya first time dengar perkataan tipu sunat ni. Seronok tau saya tengok cerita almarhum P. Ramli. Subhanallah, P. Ramli ni, saya ambil kata-kata Ustaz Badli Shah Alauddin. P. Ramli ni orang dia, subhanallah, wali dalam seni. Wali dalam seni. Sebab apa? Apa yang dia cerita, subhanallah, berlaku zaman sekarang. Maka P. Ramli ada sebut, ini tipu sunat dah. Dia kata, apa maksud tipu sunat? Sebenarnya memang ada dalam hadis Nabi SAW, dibenarkan tipu dengan tiga sebab. Tapi dengar dulu sebab ni, hati-hati tau. Jangan suka-suka guna. Yang pertama, orang yang menipu dalam perang. Maksudnya orang tengah berperang, contoh United States of America. Wah, tengah berperang dengan kita, Mujahidin contoh. Tiba-tiba kita pun pasang walkie-talkie. Kita tipu ni, kata, baik-baik-baik, kita akan bergerak ke selatan, ke selatan. Wah, tu musuh Islam ni pun pergi selatan. Sebenarnya sepertinya kita pergi utara. Jadi helah ataupun tipu ni dibenarkan. Tu pertama. Yang kedua, perhubungan untuk menjaga perhubungan ataupun suami isteri dibenarkan menipu. Tapi ni tak nak ni. Nanti orang guna, Ustaz Rahmat kata boleh menipu. Bawa tenang, kata. Yang dibenarkan menipu tu apa? Yang dibenarkan menipu kalau tidak menjejaskan hak. Maksud tak dijahatkan hak tu apa? Contoh na'uzubillah min zalik, suami menipu, sebenarnya ada skandal. Ustaz, saya menipu tak apalah Ustaz, nanti bercerai. Tak boleh menipu, simpan skandal tu benda haram. Yang dibenarkan menipu, kata ulama, ialah menipu untuk menyelamatkan hubungan dan benda itu tidak merosakkan hak isteri, hak suami dan tidak bertentangan dengan syarak. Contohnya, suami janji dah nak apa? Nak berhenti merokok. Rupa-rupanya merokok kat luar. Tipu haram. Tipu yang macam mana? Halal Ustaz? Tipu halal, tipu sunat. Contoh, isteri pakai kain, pakai cantik. Tanya, abang cantik tak? Walaupun kita tahu dah kurang cantik dia, tapi tipu je lah cakap, oh cantik. Jadi faham ya? Jadi jangan tipu benda yang haram, tipu yang halal dan tipu sunat, insyaAllah. Moga-moga membawa keberkatan dalam diri kita, insyaAllah.
2: Nidaul Islam,
3: #penyaranjakim.

0: dunia. Selagi itu pintu taubat masih terbuka. Jangan tangguh untuk berubah. Jangan tunggu esok untuk bertaubat. Jangan tunggu usia tua untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mulakan hari ini. Semoga setiap hari yang kita lalui menjadi persediaan menuju alam kubur dengan hati yang tenang dan amalan yang diterima oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jakim.
2: Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa menghafaz 10 ayat daripada permulaan surah Al-Kahfi, maka terhindar daripada Ad-Dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa membaca awal dan surah Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya daripada kepala hingga kakinya. Dan sesiapa membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Surah ini juga digalakkan dibaca pada setiap hari Jumaat.
3: Lagu-lagu ketuhanan terbaik.

0: 7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori warisan budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan 3 kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.
1: Okay, baik, kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Al-Kisah Ulangan Magnet Hidayah. Ulangannya akan kita bawakan sebentar lagi. Kita dengarkan Suratul Alam Makanan Jiwa. Salam FM, salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi. Dan pada hari ini kita akan berkenalan pula dengan seorang tokoh lagi sahabat, iaitu Sayyidina Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi radhiyallahu anhu. Al-Miqdad bin Al-Aswad adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, terkenal dengan keberanian, keimanan yang teguh dan kesetiaan yang luar biasa. Beliau ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dalam kalangan as-sabiqun al-awwalun, iaitu orang-orang yang terdahulu, iaitu yang mula-mula berhijrah dan juga memberi bantuan. Nama beliau ialah Miqdad bin Amr bin Tha'labah bin Malik bin Rabi'ah al-Qudai al-Kindi al-Bahrani. Beliau dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad kerana beliau dipelihara dan dibesarkan di rumah Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Lalu dia mengambilnya sebagai anak angkat. Menurut Ibn Kalbi, Amr bin Tha'labah iaitu bapanya pernah melakukan pembunuhan dalam kalangan kaumnya. Maka dia melarikan diri ke Hadramaut dan mendapatkan perlindungan daripada suku Kindah. Oleh sebab itu, dia dipanggil Al-Kindi. Di sana dia telah berkahwin dengan seorang wanita dan daripada perkahwinan tersebut lahirlah Al-Miqdad. Apabila Al-Miqdad sudah dewasa, berlaku perselisihan antaranya dengan Abu Syamr bin Hajar Al-Kindi. Miqdad kemudiannya telah menetak kaki Abu Syamr dengan pedang lalu melarikan diri ke Makkah. Di sanalah beliau telah mendapat jaminan perlindungan daripada Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Setelah itu, beliau menulis surat kepada bapanya lalu dia datang menemuinya. Setelah itu juga, Al-Aswad telah mengambil Al-Miqdad sebagai anak angkat sekaligus menjadi sebab beliau lebih cenderung untuk dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad. Beliau terkenal dengan nama tersebut. Namun, setelah turunnya ayat 5 surah Al-Ahzab yang bererti, panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri. Barulah beliau dipanggil dengan nama Al-Miqdad bin Amr. Namun, beliau lebih terkenal dan lebih dikenali sebagai Ibn Al-Aswad. Terdapat riwayat daripada Ibn Mas'ud bahawa orang yang mula-mula sekali menzahirkan keislaman mereka ada 7 orang dan beliau ialah salah seorang daripadanya. Beliau telah berkahwin dengan Duba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muttalib, iaitu sepupu Nabi SAW. Beliau juga termasuk salah seorang yang melakukan 2 hijrah, menyertai peperangan Badar dan juga peperangan selepasnya. Dalam peperangan Badar, beliau adalah tentera berkuda dan ada juga pandangan mengatakan bahawa beliau adalah sahabat pertama yang menyertai perang sambil menunggang kuda di jalan Allah. Beliau juga adalah lambang kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada Rasulullah SAW. Dalam perang Badar, sebelum pertempuran bermula, Nabi SAW telah bermusyawarah dengan para sahabat. Al-Miqdad turut bangun dan berkata, "Wahai Rasulullah, pergilah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepada kamu seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, iaitu pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan duduk di sini sahaja." Surah Al-Maidah ayat 24. "Tetapi kami berkata, pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan berperang bersamamu berdua. Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran. Jika engkau membawa kami sehinggalah ke Barkul Ghimad, tempat yang sangat jauh, nescaya kami akan berperang bersamamu sehingga sampai ke sana." Daripada Imam Tirmizi, terdapat riwayat daripada Ibnu Buraidah daripada bapanya, katanya, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mencintai 4 orang dan mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka." Dikatakan kepada baginda, "Wahai Rasulullah, sebutkan nama mereka kepada kami." Baginda bersabda, "Ali salah seorang mereka." Baginda menyebutkan 3 nama lagi dengan menyambung sabdanya, "Abu Dhar, Al-Miqdad dan Salman. Dia memerintahkanku untuk mencintai mereka dan dia mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka." Para ulama telah bersepakat bahawa Al-Miqdad telah meninggal dunia pada tahun 33 Hijrah pada zaman pemerintahan Uthman. Dikatakan usianya ketika itu ialah 70 tahun. Jenazahnya telah disolatkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan dikebumikan di Baqi'. Wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Baik, sekalung tahniah kita ucapkan kepada Yang Berusaha Tuan Muhyiddin bin Aziz Elias Syari yang dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah Dasar Jabatan Kemajuan Islam Malaysia berkuat kuasa semalam 6 Julai 2026. Saya secara tidak langsung ni pernah jugalah menemu bual TKP Dasar JAKIM ni sebelum inilah, sebelum dilantik sebagai TKP. Alhamdulillah, orang yang sangat hebat, berilmu, dan insyaAllah kita doakan dengan kepimpinan beliau, insyaAllah akan terus membangunkan dan terus membawa nama JAKIM, insyaAllah, dan mengekalkan reputasinya selama-lamanya. InsyaAllah kita doakan yang terbaik, ya. Dan terima kasih juga yang turut bersama dengan kami pada ketika ini. Dan kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Al-Quran dan terjemahan. Saya nak sebut salam tilawah tadi, salah. Salam tilawah tu kita akan bersama di hari Jumaat, di hari Khamis. Allahu Akbar, lupa dah tu. Okey, di hari Khamis 12.15 minit tengah malam. Tapi sekarang ni kita nak bawakan saudara 5.30 minit pagi nanti untuk sama-sama dengarkan Al-Quran dan terjemahan. InsyaAllah nanti saudara juga halakah hadis 5.40 minit pagi.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Masjid dalam taman. Begitulah indahnya Masjid Wilayah Persekutuan yang telah dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-12, Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Syed Putra Jamalul Lail pada 25 Oktober tahun 2000. Masjid yang ke-44 dibina di dalam Bandaraya Kuala Lumpur ini boleh menampung sehingga 17,000 jemaah pada suatu masa. Keindahan unsur-unsur seni bina Uthmaniyah dan Melayu yang diinspirasikan daripada rekaan Masjid Biru di Istanbul, Turki, yang boleh diibaratkan sebagai monumen ketinggian seni bina masjid di Malaysia. Identiti Masjid Wilayah Persekutuan di Jalan Duta, Kuala Lumpur, terletak pada lanskap dan seni khat Islam yang menjadi ciri dekorasi luaran dan juga dalaman. Contohnya pada bahagian mihrab, gabungan seni khat serta ukiran batu bermotif awan larat adalah seni kemahiran tangan yang halus pernah dihasilkan di dunia. Aura seni bina yang membangkitkan pengalaman rohaniah bukan sekadar membawa pengunjung mengenali keindahan seni bina Islam, tetapi secara langsung berupaya menerbitkan suasana yang tenang untuk beribadat mahupun mendalami ilmu kitabullah. Kerana masjid yang dibina di kawasan seluas 33 ekar turut memuatkan sebuah sekolah agama, iaitu Sekolah Kebangsaan Agama Ibnu Khaldun. Melalui prasarana yang dirancang dengan sempurna, meletakkan Masjid Wilayah Persekutuan sebagai sebuah masjid yang termoden di ibu negara.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

24,751 pengundi awal PRN Johor tunaikan tanggungjawab hari ini. Allowance pasca cuti bersalin diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Seramai 24,751 pengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 dijalankan menunaikan tanggungjawab mereka hari ini melibatkan 64 pusat mengundi yang akan dibuka serentak tepat pukul 8 pagi. Kumpulan pemilih itu terdiri daripada 12,041

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Tuan-tuan, kita sentiasa rasa tertekan dalam hidup kita. Jangan biarkan tekanan tadi itu masuk fasa seterusnya yang dipanggil sebagai depression. So, level pertama kita, tuan-tuan, stres tu standard lah semua orang akan hadapi. Level kedua ialah depression. Level ketiga paling tinggi sekali ialah bila kita biarkan saja, tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan burnout. Saya nak kongsi dengan anda ada dua jenis stres sebenarnya dalam dunia ni. Yang pertama, stres yang dipanggil sebagai good stress. Good stress ni ialah kita bantu diri kita untuk push diri kita keluar daripada zone selesa. Kedua ialah bad stress. Bad stress ni ialah kita ditarik ataupun bad stress ni dia akan pull kita turun ke bawah. Bad stress ini bahaya untuk kita. Oleh itu, tuan-tuan, apa yang anda boleh buat ialah anda kena faham. Yang pertama ialah suasana adalah bergantung kepada respon kita terhadap suasana. Respon ni apa? Kita tak boleh kawal suasana, tapi kita boleh kawal respon. Respon ini adalah fikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Dan tiga ini adalah respon yang kita boleh kawal untuk kita berhadapan dengan situasi. Minta dengan Allah hati yang kuat dan tabah, dan mengadulah dengan Allah, tuan-tuan. Allah suka bila kita minta dengan dia. Bila kita buat apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka.
4: Salam FM.
0: Hashtag penyiaran jakim.